scarpina ancora, ci fa gelare. Mai puța, dacă n-are nimic de făcut, să scarpină ancora și face...